Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es izsaku pateicību un vīrišķu sveicienu savam mīļotajam vīriņam un savai meitiņai Emīlijai. Es jūs ļoti mīlu, jūs brīnišķīgi cilvēki, kā arī visai Radio SVH komandai. Jūs esat lieliski. Paldies jums!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

Plāksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Diāna, es gribētu nodot sveicienu savam vīram Oskaram. Es viņam novēlu šo vasaru pavadīt labāk nekā iepriekšējo un es ļoti, ļoti ceru, ka viņš beidzot uzsāks mūsu mājas būvniecību. Novēlēsim viņam visi veiksmi, lai viņam viss izdodās un lai ātrāk māja top.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
1: Valējam izguļam, valējam izguļam, valējam izguļam, reibumā nebraucam.
2: Jāni! Jāni!
3: Jāni!
2: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
6: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Vista!
9: Ņemam abus!
8: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
9: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
8: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
9: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
8: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
10: Signet banka piedāvā.
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Jāni!
9: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
10: Esi gatavs lēkt?

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi, bap!
3: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli arī krusa. Būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē un Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, kas atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Šodien pulksten 11:24 minūtēs Zemes ziemeļu puslodē, tātad arī Latvijā sākas astronomiskā vasara. Šī ir saulgriežu diena un gada garākā diena. Tās garums Rīgā sasniegs 17:52, bet pārējā Latvijā tas būs no 17:33 Augšdaugavas novada dienvidos līdz 18:12 Valmieras novada ziemeļos. Gada garākajā dienā saule spīd aptuveni 11 stundu ilgāk nekā gada īsākajā dienā ziemas saulgriežos. Jāpiebilst, ka meteoroloģiskā vasara šogad sākās 1. Jūnijā, jo mēneša 1. 10 diennaktīs vidējā gaisa temperatūra sasniedza vismaz plus 15 grādu. Tā noslēgsies, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra stabili noslīdēs zem plus 15 grādiem. Rīgā šodien notiks 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus dalībnieku gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam un pulksten 5:00 pēcpusdienā Brīvības laukumā sāksies lielkoncerts līdz bezgalībai. Tas būs svētku centrālais un noslēdzošais notikums, kurā piedalīsies 3903 studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Abu notikumu dēļ no pulksten 3:00 dienā līdz 9:00 vakarā būs slēgta transporta līdzekļu satiksme Brīvības bulvāra posmā no Mērķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim, Raiņa bulvārī no Krišjāņa Valdemāra līdz Krišjāņa Barona ielai, Aspazijas bulvārī no Krišjāņa Barona līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Mejerovica bulvārī no Kaļķu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Papildus tam gājiena laikā tiks slēgta visa veida transporta līdzekļu kustība Poļu gātē, ielā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, Doma laukumā, Jēkaba ielā, Smilšu ielā un Vaļņu ielā no Smilšu līdz Kaļķu ielai. Rīgas ostā šodien piestās ASV līnijas Norwegian Cruise Line kuģis Norwegian Sun. Tam ir 13 klāji un tas ir 252 metrus garš un 32 metrus plats un vienlaikus var uzņemt 1976 pasažierus un 906 cilvēku lielu apkalpes komandu. Rīgas ostā šogad kopumā ir pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas ir par piekdaļu vairāk nekā pēr. Plānots, ka kopumā Rīgā ar tiem ieradīsies aptuveni 135 000 kruīza turistu, kas savukārt būtu pieaugums par 17%. Irāna vakar paziņoja, ka atkal slēdz svarīgo Hormuza šauruma kuģošanas ceļu saistībā ar Izraēlas uzbrukumiem Libānā, nosaucot to par vienošanās pārkāpšanu ar ASV par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Neskatoties uz piektdienu pasludināto pamieru starp Izraēlu un Irānas atbalstīto teroristu grupējumu Hezbollah, Libānā vakar turpinājās sadursmes un Izraēlas uzlidojumi. Spānijas tiesa nolēmusi, ka premjerministra Pedro Sančesa sievai Begonai Gomesai par korupciju jāstājas zvērināto tiesas priekšā, kā arī aizliegusi viņai izbraukt no valsts. Tiesneses līdzis viņai nodot pasi un divreiz mēnesī ierasties tiesā, līdz lietā tiks pieņemts spriedums. Aizpērn aprīlī pret premjera dzīves biedri sāktās izmeklēšanas laikā ir katedras izveidošana un vadīšana Madrides komplu Tenses universitātē, kā arī valsts resursu un personīgo sakaru izmantošana privātu interešu veicināšanai. Un vēl atgādināsim, ka Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šorīt ir izplatījis brīdinājumus par iespējamu pērkona negaisu atsevišķos Latvijas reģionos un stipru karstumu Rīgā. Pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un lokāli arī krusu gaidāms no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumu daļā, un šis brīdinājums ir spēkā līdz pulksten 9:00 vakarā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: varbūt ne tonight, to, kad mēs visticamāk nebūsim kopā. Bet šorīt gan mēs esam un būsim kopā vesels trus trīs stundas. Kā jau tam ir jābūt brīvdienā? Labrīt, draugi! Es gan Stings un We'll Be Together un Marta tevi sveic 21. jūnijā. 10 minūtes pār 9. Kā iet? Kas notiek? Kur tu esi? Kas tu esi? Kāpēc tu esi? 2-7-3-3-9-9-3-3. Kurš putniņš agri ceļas tas? Tas ko? Ko viņš dar? Dod ziņu. Apsveiksim jubilārus. Pasveicināsim visus, kas ir jāpasveicina. Paēdīsim brokastis. Noteikti man granola arī ir līdzi. Viss notiek, kafija ir līdzi. Un ir arī jauna dziesma. Nu, patiesībā veca dziesma, bet pilnīgi jaunās skaņās. Šipsī izpildījumā. Tas ir zemenis. Sveicien visiem arī vasaras saugriežos.
1: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Jaunas sievas, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļati. Rasā iet mērcēt kleitas, puišus barās saķerati.
0: Tīri labi panti, ar automazgātavu tīklu puto. Puto, jaunākās tehnoloģijas, tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Oh.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Jāņu naktī pat ugunskuri sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Kino uz pusi lētāk no 22. līdz 25. jūnijam. Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā kā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule pērkons Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saules puķu sēklas, yes, visgardākās saules puķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
10: Čau! Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans. Un es esmu
11: olimpiskais čempions,
10: Eiropas čempions,
11: pasaules čempions 3x3 basketbolā. Un tu klausies Radio

Ariana Grande un Hey That I Made You Love Me. 21. jūnijā vasaras saulgriežos. Kā mēs jūtamies šorīt? Maija gatavo sētu gaidāmajiem svētkiem un ciemiņu uzņemšanai un ziņo, ka talsīs brokasto. Anci Jāgavā arī brokasto. Nu kā jums tur visiem pārējiem? Ir kaut kas šorīt apēdams, ir kāda putras bļoda vai kaut kas tam līdzīgs. 27339933 šodien Emīliem ir vārdu svēta, tāpat kā arī Egitām un Munvīdiem. Sveicienu visiem šo vārdu īpašniekiem un daudz laimes arī tiem, kuriem šodien ir dzimšanas dienas. Viena no tām ir Lana Del Rey, kurai šodien 41 mums droši vien vajadzētu paklausīties kaut ko no Lanas Del Rey kaut kādā brīdī. Velsas princis Viljams arī ir dzimis 21. jūnijā, bet pats galvenais tomēr mūsu dzīvē ir tas, ka Anatolijam Kreipānam ir dzimšanas diena. Pēc brīža dzirdēsim jaunumus sportā, bet viss buči šobrīd Anatolijam vēl vien dziesmu pirms sporta ziņām. Un ja vēl kāds jāpasveic, es uzzināt, kas jādara.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie ieradies. Sveikā klausītāji sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pasaules kausa cīņā futbolā Nīderlandē ar 5-1 pārspēja Zviedriju. Pa diviem vārtiem guva Brajans Brovejs un Kodijs Gakpo. Vācija ar 2-1 uzvarēja Kotu Divāru. Abus vārtus Vācijas komandā guva Denis Sundavs, un tajā skaitā arī uzvaras vārtus jau kompensācijas laika 4. minūtē. Vācijas izlase līdz ar to nodrošināja sev vietu 16 daļu finālā. Nešķita 0-0 spēlē Ekvadoru un Kirasau, bet Japānā 4-0 pārspēja Tunisiju un arī nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs. Divus vārtus Japānas izlases labā guva Ajasa Ueda. Šodien 19:00 spēlēs Spānija un Sauda Arābija, 22:00 Beļģija un Irāna, bet jau naktī pēc Latvijas laika 1:00 spēlēs Urugvaja un Kabaverde, bet 4:00 no rīta Jaunzēlande un Ēģipte. Tiešraides TV 6 un GO 3. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas līgas pēdējā spēlē Tallinā 3-2 uzvarēja Grieķiju. 30 punktus guva Marta Levinska, 19 punktu Anijai Jurģai un 11 punktu Paulai Ničiporukai. Latvijas komanda ieņem 16. vietu starp 24 komandām. Latvijas vīriešu izlase Eiropas līgas pēdējā spēlē Norvēģija ar 2-3 piektajā setā 12-15 zaudēja Šveicei. Rezultatīvākais Latvijas izlasē 25 punktiem bija Kristaps Šmits, Renāram Jānsonam 19 punktu un Armandam Rokjānim 11 punktu. Eiropas līgā Latvija ieņem 12. vietu starp 24 komandām. Savu šo sezonu līdz šim labāko posmu Speedway Grand Prix seriālā Vroclavā aizvadīja Andžejs Lebeģevs. Stipra lietus un negaisa dēļ sacensības sākās ar 2,5 stundu novēlošanos. Lebeģevs ieguva pamatsacensībās 11 punktus un pārliecinoši iekļuva pusfinālā. Finālā gan tikt neizdevās. Pusfinālā 4. vieta, posmā 9. vieta. Savu 30. uzvaru Grand Prix posmos guva titula īpašnieks Polis Bartošs Zmarzliks un atguva pirmo vietu kopvērtējumā. Viņš par 3 punktiem apsteidz savu galveno konkurentu austrālieti Breidiju Kerci, kurš finālā finišēja 4. Lebeģevs kopvērtējumā saglabā 11. vietu. Pauls Jonas pasaules čempionāta 8. posmā motokrosā Itālijā kvalifikācijas braucienā MXGP klasē finišēja 10. vietā. MX2 klasē Jānis Reišulis 6. Kārlis Reišulis 8. Šodien abās klasēs abi fināli braucieni. Eiropas čempionāta posmā 250 cm klasē Jēkabs Kubaliņš 1. Fināla braucienā finišēja 13. vietā. Šodien 2. fināla brauciens. Tomas Štolcermanis Formula Regionāla 4. posma sacensībās lielā karstumā, pat plus 36 grādi. Monsas trasē Itālijā 1. braucienā ieņēma 7. vietu, 2. braucienā viņš bija 13. taču pēc tam, kad vairāki braucēji saņēma laika sodus, arī 2. braucienā Štolcermanim 7. vieta. Šodien 3. brauciens 4. Formula Regionāla posmā. Latvijas futbola vislīgas 19. kārtas 1. spēlē Daugavpils komanda savā laukumā ar 1-0 uzvarēja Grobiņu. Šodien 14. spēlēs Supernova un Auda, 16. Jelgava un Tukums 2000 un 18. Riga futbola klubs un futbola klubs Liepāja. Tiešraides TV4 un sporta centrs .com. Madars Razma Eiropas tūras 9. posma Slovak Darts Open 2. kārtā ar 2-6 zaudē ar 5. numuru izliktajam Danijam. Nopertam no Nīderlandes. Franča Lāča pārstāvētā Ķīnas 3-3 basketbola komanda The King Masters turnīrā Amsterdamā iekļuva 4. finālā, bet Kārļa Lasmeņa pārstāvētā cita Ķīnas komanda Shanghai izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Speedvejists Damirs Filimonovs Eiropas U19 čempionāta pusfinālā Debrecenā Ungārijā ieguva 9 punktus, ieņēma 8. vietu un iekļuva finālā. Latvijas basketbola izlases kandidāts, sasprosts vadītājs Toms Leimanis, karjeru turpinās Spānijas pēc ranga otrajā līgā, Orense ne komandas rindās pagājušajā sezonā, Orense šajā līgā finišēja 12. Vietā. Tās bija sporta ziņas, lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies! Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmoli Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver,

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top, top!

kā īpaši atzīmēt vasaras saulgriežus. Vai gaidā 23. un 24. jūnija, kad lielākā daļa Latvijas līgo, jāņo un svin. Man nav nekas tāds īpašs šodien paredzēts saulgriežu svinēšanai. Varbūt kādam ir. Kaut ko es vēl gribēju teikt. Es gribēju teikt, cik ļoti mūsu šīs dienas jubilāra Lana Del Rey ir ietekmējusi citus māksliniekus un īpaši mākslinieces. Billie Eilish, Taylor Swift un Lorde varētu būt tādas trīs zināmākās no tām, kuras ir daudz ieklausījušās tajā, kā mūzika rada Lana Del Rey. Un paldies viņai par to. Daudz labas dzimšanas dienā!

0: piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Esi gatavs lēkt?

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un lokāli arī krusa. Būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem vidzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē un Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien pulksten 11.24 minūtēs Zemes ziemeļu puslodē, tātad arī Latvijā sāksies astronomiskā vasara. Šī ir saulgriežu diena un gada garākā diena. Tās garums Rīgā sasniegs 17 stundas un 52 minūtes, bet pārējā Latvijā tas būs no 17 stundām un 33 minūtēm Augšdaugavas novada dienā.

Vidos līdz 18 stundām un 12 minūtēm Valmieras novada ziemeļos. Gada garākajā dienā saule spīd aptuveni 11 stundas ilgāk nekā gada īsākajā dienā ziemas saulgriežos. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šajās brīvdienās no ūdens tilpēm izcēlis jau 3 bojā gājušus cilvēkus. Šorīt bojā gājušie izcelti no ezera Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā un no Dīķa Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Savukārt vakar kāds cilvēks bez dzīvības pazīmēm izcelts no upes Jūrmalā. Glābēji atgādina, ka siltais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr noslīgšana joprojām. Ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Glābēji aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā. Rīgā šodien notiks 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus dalībnieku gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam un pulksten 5. Pēcpusdienā Brīvības laukumā sāksies lielkoncerts līdz bezgalībai. Tas būs svētku centrālais un noslēdzošais notikums, kurā piedalīsies 3903 studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Abu notikumu dēļ no pulksten 3. Dienā līdz 9. Vakarā būs slēgta transporta līdzekļu satiksme Brīvības bulvāra posmā no Merķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim, Raiņa bulvārī no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Aspazijas bulvārī no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Papildus tam gājiena laikā tiks slēgta visa veida transporta līdzekļu kustība poļu Gātē, Pilsielā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, Doma laukumā, Jēkaba ielā, Smilšu ielā un Vaļņu ielā no Smilšu līdz Kaļķu ielai. Rīgas ostā šodien piestās ASV līnijas Norwegian Cruise Line kuģis Norwegian Sun. Tam ir 13 klāju un tas ir 252 metrus garš un 32 metrus plats un vienlaikus var uzņemt 1976 pasažierus un 906 cilvēku lielu apkalpes komandu. Rīgas ostā šogad kopumā ir pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas ir par piektdaļu vairāk nekā pērn. Plānots, ka kopumā Rīgā ar tiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši kruīza turistu, kas savukārt būtu pieaugums par 17%. Irāna vakar paziņoja, ka tā atkal slēdz svarīgo Hormuza šaurumu kuģošanas ceļu saistībā ar Izraēlas uzbrukumiem Libānā, nosaucot to par vienošanās pārkāpšanu ar ASV par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Neskatoties uz piektdienu pasludināto pamieru starp Izraēlu un Irānas atbalstīto teroristu grupējumu Hezbollah, Libānā vakar turpinājās sadursmes un Izraēlas uzlidojumi. Un vēl atgādināšu, ka Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šorīt ir izplatījis brīdinājumus par iespējamu pērkona negaisu atsevišķos Latvijas reģionos un stipru karstumu Rīgā. Pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un lokāli arī krusu gaidāms no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumos un centrālajā daļā. Šis brīdinājums ir spēkā līdz pulksten 9. Vakarā. Savukārt Rīgā pērkona negaiss ir gaidāms laikā no pulksten 11. Līdz 2. Dienā un to var pavadīt stipras lietus gāzes un arī krusa. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVA studijā Marta.
1: Ziniet, kas man nepatīk? Man vienmēr bērni tā sāk. Viņam vienmēr ir kaut kas, kur piesieties. Zini, kas ir stulbi? Zini, kas man nepatīk? Šis tā dzird vairākas reizes katru dienu. Zini, kas man nepatīk? Man nepatīk, ka sākot no šodienas vai no rītdienas, vai no kā tur viss oficiāli skaitās, atkal tās dienas kļūst īsākas. Nu, kā tas tā var būt, ka tagad jau ir tas augstākais punkts sasniegts, un mums jau ir tās garākās dienas un īsākās naktas, un viss jau tūlīt. Jo tūlīt Ziemassvētka atkal būs, viss būs tumšs atkal. Nu, labi. Tā gluži nav. Ir jābaud vasaru un jāpriecājas par to brīdi, kurā mēs esam. Un no dienu mēs šodien esam vasaras saugriežos, un mēs to īsto saugriežu brīdi vispār varam piedzīvot kopā nākamajā stundā. Mums vajadzētu izdomāt, ko mēs darīsim tajā brīdī. Gaidu piedāvājums, kāda dziesma būtu mums jāklausās tieši tajā brīdī, kad ir vasaras saugrieži. Jā. 27339933 mīlestība un gods no manas uzvarētājiem. Tas ir viss, ko jūs varat dabūt. Palasījos arī mazliet par ticējumiem, jo nu, tā nav gluži tāda mana lieta, es nezinu. Bet es apskatījos, lai es varu pastāstīt arī jums. Un turpinot uz šīs pašas pesimistiskās notes, lielākā galvenais sev ir nokavēts. Tā kā, ja tu jau nepamodies šorīt trijos un nesagādīji saulēkt, tad ja nebūs tev enerģijas šogad, tu neko vairs nevar izdarīt. Ja piecēlies, sagādīji saulēkt, nu tad apsveicu, tas ir labi, tā vajag darīt, jo tad būs veselība un enerģija visam gadam pārējiem, tā kā man nekā, arī tā 21. jūnija rīta rasa, esot dziedniecīska, nomazgāja kaut ko seju vispārējo rīta rasā malacis. Ne, nu neko. Es gan uzskatu, ka nu, tas tur tā, jā, 21. 22. 23. Nu, to var, manuprāt, darīt arī Jāņu rītā. Brīnišķīgi. Ja gribas to darīt Jāņu rītā, arī nekāda vaina ar rīta rasu. Un viss pa pirmo. Nu, vēl viena nepārāk laba ziņa ir tā, ka ir gaidāms lietas šodien. Un ticējumu vēsti, ka skaidra un saulaina diena vasaras saugriežos vēsti par labu ražu un ziltu vasaru, bet ja līst lietus. Debesis ir apmākušās, kā mēs to redzam šodien, tad tas var nozīmēt arī nelabvēlīgu periodu ražai. Vēl svarīgi arī, ko esam sapņojuši panākt. Tiem sapņiem tāda varētu būt pareģojoša nozīme, varētu kaut ko norādīt. Nezinu ko, bet kaut ko varbūt tie var norādīt. Es neatceros neko no saviem sapņiem pagājušajā naktī. Bet vēl svarīgs moments, un šo mēs gan visi varam, beidzot ir kaut kas labs, ko mēs varam ieviest savā dzīvē, nu ne vispār ne tikai šodien, arī citas dienas, bet īpaši šodien svarīgi ir neatteikt palīdzību tiem, kas to lūdz, jo tas var nest finansiālas grūtības un neveiksmes arī pašiem, ja? Un jo vairāk dāsnu lietu tu paveiksi saugriežos, jo dāsnāks būs tavs liktenis, un jo skopāks tu būsi, un jo sliktāk tu kaut ko izdarīsi, vai pat vēlēs kādam sliktu tas, tad var trīskārtīgi nākt atpakaļ. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mēs tiešām varētu ne tikai šodien, bet arī citas dienas. Paņemt savu. Sabrina Carpenter un Feather. Radio SVH. Labrīt.

0: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu. No citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
9: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis. 250 gramu 79 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
10: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

ir šī brīnišķīgā dziesma? Kas ir šis fantastiskais mākslinieks? Tas ir tas, ko jūs visi noteikti domājat šajā brīdī. Role model. Un jaunākais no šīm mākslinieks. High Hopes. 3000. 10:27 minūtes, 27:33, 99:33. Raksti WhatsAppā, ja gribi pastāstīt, ko tu šodien ēd brokastīs, kā tu svini saugriežas, ko tu dari, kur tu esi, un vai negaiss jau ir ticis arī tavā pusē. Mums tad līst pagaidām, nu tā, vienkārši līst. Līst slokas ielā. Bet ir vēl viens jubilārs, kurš nav apsveiks un kurš ir jāapsveic, jo viņa mūzika ir brīnišķīga. Grupa The Killers un šodienas jubilārs Brandons Flowers. Izrādās, ka šī dziesma, kas arī ir viena no manām mīļākajām tālaik dziesmām, ir visu laiku klausītākā, strīmotākā dziesma no 2000. Gadiem. Spotify un visu citur. Es esmu Brightside. Es nezināju šo. Šis man ir jaunums ļoti labi.

iedomāsimies, ka mēs esam kādā tādā nakslagālā, kas vairs neeksistē, un mēs esam salikuši somas pa vidu, un visi apkārt kratāmies pie šī gabala. Man ir šāds atmiņas. Protams, kad es teicu, ka šī ir klausītākā dziesma 2000. Tas bija domāts no 2000. Līdz 2010. Gadam. Pēc tam jau tur viss ir. Ed Sheeran un Weekend un Taylor Swift, tas ir jau tur viss ir apsteigts, protams.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
3: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem aplaiži cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
4: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
5: Darbi nāk Lidlu!
6: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
7: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: manuprāt, aizvien vairāk uzmanības vajadzētu pievērst šai britu jaunajai māksliniecei, dziesmu autorei un arī modelei Flower of Love. Ļoti labi izklausās. Jūtu kaut kādu Sabrinas Carpenters ietekmi, bet ne tikai. Tur kaut kas interesants ir. American Wedding, nu pat kā Radio SVH viņos. Labrīt! Bet man tev ir jāpastāst par mūsu īpašo svētku programmu pēcnācēji Līgo. Jau pavisam drīz ēterā ar Sandu Dejus, Nauri Brikmani, Valteru Osi un Sandu Miltoviču viesos Jāņu bērni, Madara, Ievērnes, Normunds un pasaules olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis. Jāstra Līgo programma ar dziesmām, pantiņiem, ampelēšanos un īstu svētku garu 23. jūnijā, pulksten 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Jāņdienā arī atkārtojumi. Savukārt Radio SVH LV 10. vakarā 23. jūnijā un 12. dienā un 8. vakarā 24. jūnijā. Šogad līgojam kopā ar brūžu nefiltrētais bezalkoholisko alu, lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši un yes visgardākajām salspuču sēklām dažādās garšās. Kad vēlies kaut ko kraukšķīgu, izvēlies savu ieskāršu krējums un sīpolu maigu un bagātīgu kombināciju. Franču sieras spilgtākai garšai vai klasiskās saļās vienkārši labai uzkodai. Yes salspuču sēkliņas ir gatavotas no augstākās kvalitātes sēklām, īpaši lielas un viegli mizojamas. Tā ir uzkodība, kuram brīdim ceļojumā ar draugiem vai īsai atpūtai dienas laikā. Un parasti viena sauja nav pēdējā, jo Yes kraukšķis rada atkarību jau no pirmā kumosa. Meklējiet Yes lielākajos veikalos visā Latvijā un atklājiet garšas, kas liks jums atgriezties atkal un atkal.
1: Ziem pirmās labos
2: kvauks.
1: Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Ei, klausies pērkon dūnā.
2: Dun, dur, dun, dur, dun, dur.
1: Ei, skaila akmens puķe augs.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi. Desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59. Laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
2: Lidl ir vērtīgi.

Vakars svinējām bērnam 6. dzimšanas dienu un vakarā reiz gājām tādā pastaigā. Viņš brauca ar ritenes, skrēju un nospiedām, ka 6 km tas būtu tāds labs variants šādā dienā. Tieši 6 gadi, 6 km mm. pa ceļam viņš man apstiprināja, ka ar humoru izjūtu. Šim cilvēkam jaunajam viss ir vislabāk iekārtībā, es jums izstāstīšu. Mēs sakām tad nelielas, nezinu, kā tas sākās. Sākās mums tāda saruna par to, kā kurš putns saka. Un tas izvērtās par tādu tā kā testu man. Ja, Valds rāda visādas putnu skaņas un saka, liek man minēt, kas tas pa putnu. Tur čiu zvirbulis un tur pūceja, tuk, mums zenis bija, kas tur vēl bija, es jau vairs neatrašos kaut kāds tur baloži, tur arī ūjināja. Jūt, ka viņš nevar vairs izdomāt nevienu putnu. Un kas saka? Hi-hi! Es nezinu, kas saka? Es saku hi-hi, es nezinu. Michael Jacksons mamma.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un lokāli arī krusa. Būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem vidzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē un Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, kas atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaiss iesils līdz 28 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ir pulksten 11 un ierasti svētdienās šajā laikā nedēļas notikumu apskats ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa šonedēļ atzina par atbilstošu pamatlikumam valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem tika samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, 1% punktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Spriedumā secināts, ka likumdevējs, reaģējot uz budžeta izaicinājumiem, ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Ģenerālprokuratūra ceturtdien paziņoja, ka nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Pārbaudē konstatēts, ka ir veikts minēto pakalpojumu lietderības izvērtējums un atzīts, ka sekt minētos tēriņus bija pieļaujams. Saimas deputāti šonedēļ sanāca uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā. Tās laikā deputāti galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim to bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Tāpat Saima pieņēma grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēģņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Līdz šim konkurss obligāti bija jārīko gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Deputāti arī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas cita starpā paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Šī norma gan vēl tiks pārskatīta, jo valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien izlēma nodot imigrācijas likuma izmaiņas atpakaļ Saimai otrreizējai caurlūkošanai. Veselības ministrijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un slimnīcu pārstāvji trešdien vienojās palielināt terapijas gultu skaitu slimnīcās gan Rīgā, gan ārpus galvas pilsētas, lai uzlabotu stacionāro pacientu plūsmu un mazinātu slimnīcu slodzi. Iesaistīto pušu tikšanās notika pēc tam, kad pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas vairākas reizes veidojās garas neatliekamās palīdzības automašīnu rindas. Valdības namā vakar tika parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai 3,5 miljārdus eiro aizsardzībai un drošībai. Šo naudu galvenokārt varēs tērēt Eiropas valstu, arī Ukrainas ražojumiem, un pirmo daļu no šiem līdzekļiem, gandrīz 525 miljonus eiro, Latvija saņems dažu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. ASV un Irāna trešdien parakstīja vienošanos, kas paredz kara izbeigšanu tuvajos austrumos un liek pamatus detalizētām 60 dienu ilgām sarunām par Irānas kodolprogrammu un sankciju atvieglojumiem. Tā paredzēja arī no piektdienas pilnībā atvērt kuģošanai Hormuza šaurumu, taču jau vakar Irāna paziņoja, ka šo svarīgo kuģošanas ceļu slēdz saistībā ar Izraēlas uzbrukumiem Libānā, nosaucot to par vienošanās pārkāpšanu. Bet Eiropas Savienība pirmdien oficiāli sāka sarunas ar Ukrainu un Moldovu par iestāšanos Eiropas Savienībā, ko ilgstoši bloķēja Ungārija. Tagad tās jaunā valdība savu veto ir atsaukusi. Pirmā atvērtā sarunu sadaļa aptver galvenās jomas, to skaitā ir tiesiskums, demokrātiskās institūcijas, tiesu sistēmas reforma, valsts pārvalde un pamattiesības. Bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

dziesma ļoti aktuāla nosaukuma šobrīd. Drive safe. Ņemam šo lūdzu vērā visi. Saugriežos, jāņos. Kādas muļķības. Neko nenokavēsiet. Jā? Nu, jūs sapratāt, ko es saku, vai ne? Ir svētdiena, un šajā laikā, šajā mūsu pēdējā kopīgajā stundā, mēs vienmēr atskatāmies uz nedēļu un ieliekam sev un savai nedēļai atzīmi. Man bija brīnišķīga nedēļa, es tev lieku 9, 10. Es lieku 10, man viss bija kārtībā, viss bija super. Es gaidu uz tavu atzīmi uz 27339933, skalā no 1 līdz 10, kāda bija šī nedēļa tavā dzīvē. Tikmēr pievēršamies skaņām, kuras jau dzirdam, Rīgas modas un viņa jaunākā dziesma. Vai tu tici horoskopiem?

0: liela klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēja pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprat tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
7: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Mums visus apsveic ar astronomisko vasaras iestāšanos, kā arī mūsu klausītājs atsūtīs ziņu. Raims arī pievienojas tieši skanot šai dziesmai. Ir iestājušies vasaras saulgrieži. Vispār saulgrieži var iestāties? Saulgrieži iestājas vai notiek? Kāds speciālists varētu pakomentēt? Tas notika pirms pusotras minūtes. Esam oficiāli ar visām četrām vasarā. Iekšā. Es gaidu jūsu atzīmes, jūsu nedēļas vērtējums 27339933, cik liekam šai nedēļai ir pa kādam astotniekam, devītniekam un desmitniekam iesūtīt šobrīd. Rēģināsim vidējo. Alejas turpinājumā radio sehaviļos un baiļu nav.

šobrīd ļoti interesanti. Mums ir vienāds 8. 9. un 10. skaits šajā nedēļas vērtējumā, un sanāk, ka mums vidēji ir 9, kas ir diezgan brīnišķīgs rezultāts, ja mēs pie tā arī paliekam. 27339933 dod ziņu, cik tu liet savai nedēļai. Atgādinu, ka 21. jūnijas ir vasaras saulgrieži, ir brīvdiena, un šodien Emīli, Egitas un Monvīdi svin vārdu svētkus. Sveicieni visiem gaviniekiem un labs rīts, labdien visiem, kas kopā ar Radio SPH, Marta šeit 12.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardākā saules puķu sēdas. Yes!
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH

ar tiem laika apstākļiem nevar saprast, ne? Nē, saprot, cik silti jāģērbs, kas ar to lietu notiek, kad būs, kad nebūs. Kā tavā pusē? 27339933. Padot ziņu, pastāsti. Nedēļas atzīme, mēs paspaliekam pie deviņa. Man ļoti patīk. Es negaidīšu, ka kāds atsūtīs savu piecinieku un visu sabojās vai vēl sliktāk. Nē, nē, ir ļoti labi. Šoreiz ir izcils vērtējums. Brīnišķīga nedēļa ir bijusi. Un nekuras atrad dziesmi visiem tiem, kuriem jau tas gāziens ir sācies vai varbūt jau pārgājis pāri. Viena no Spice Girls, kas to vēl atceras, Jerry Halliwell. It's raining men.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
4: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

tāpat klausītāja Antra un novēlēja patīkams brīvdienas. Un saka, nu tad līdz nākamajai nedēļas nogalē. Bet nekā, nekā būšu atpakaļ rīt. Rīt mēs arī tiekamies. Rīt arī ir brīvdiena. Deviņiem līdz 12. Arī rīt es būšu kopā ar jums Radio SPH viņos. Mans vārds ir Marta Grigāla. Paldies par klausīšanos. Prieks jūs modināt tajās priecīgākajās dienās. Pieļaujot, ka brīvdienas nevis nav, bet ir tās laimīgās dienas. Shake and good times. Uz atvedām, lai forša svētdiena neatkarība no laikapstākļiem. Un tad jau atkal rīt. Šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Radio SPH.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Katru gadu Jānīts nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrāk.

0: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
5: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
7: Lidl ir vērtīgi.

would you dance?

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu 9,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Sauspuķu sēklas, yes, visgardākās sauspuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV
9: ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. Vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. Vakarā Radio SVH ēterā.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgera majonēze ar papriku.
1: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
2: Darbinu grilu!
3: Lidl veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Rekava piedāvā karstāko realitāte šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auču ģimenes.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.

0: 26. augustā Fonstritska villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc pulksten 12. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc pulksten 12. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: nedaudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrētīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
3: Lidl ir vērtīgi.

0: galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernests.
5: Normunds un...
6: Un olimpiskais Kārlis!
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
7: Sveiki visiem, te Fēlikss Ķiģelis un jūs klausāties Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes, iespējams gardākā saules puķu sēdas, yes!
4: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Esi gatavs lēkt?

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance.

0: esi pirmais.
1: Jauns raidījums SVHTV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVHTV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Būt Jānīti Vara Tauri pašā Jāņa vakarā, lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrā.

0: iekūpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jā, nu tā viskaidri zītā līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: sāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
1: Darbi no Lidl!
2: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
0: Lidl ir vērtīgi.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Top, top, top!
3: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams kādā, kā saules puķu sētas. Yes!
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
8: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Top, top!

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam Armands Rimī karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmier muiža 0,5 litri 1,37 €. Tualetes papīrs Rimī 40 rulļi 6,59 €. Rimī.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Fox LV.
1: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
4: Signet banka piedāvā
5: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čekola teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas

no 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
3: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu, iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Oh.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6.

0: Portland. Esi pirmais.
1: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņu bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds un
4: olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār mani runā.
4: Tiešām neizsakāms prieks atkal atrasties Radio SVH studijā. Labs vakars, piektdienas vakarā.

0: Latviņš un Amanda divas nedēļas tikai bijuši topā ar laimes patuļu. Nu, un septiņas nedēļas sabijuši topā Bad Habits. Ar citi laiki ir prom. Divas dziesmas šonadēļ pametra ar SVK top 20, bet pagājušajā nedēļā numur viens bija...
1: Numur viens!
0: Lady Gaga, Shape of a Woman. Protams, rādījuma noslēgumā noskaidrosim, vai Lady Gaga joprojām ir pirmajā pozīcijā, vai tomēr ne. Sākam ar pirmo jaunumu. Tā ir grupa, kas mētājas starp Tel Avivu un Los Angeles. Viņa debijas singles iznāca šī gada pašā sākumā, un šo grupu sauc Temper City. Nejauk lūdz ar Temper Trap vai ar kādām citām Temper grupām. Temper City, Los Angeles, Tel Aviva. Self-aware, joprojām zīmējas dažādos sociālajos tīklos, ir virāli aktīvs.
1: Jaunums.

0: tā no pirmo jaunumkopīgi esam nobaudījuši un noklausījuši. Šī ir Temper City ar Self-Aware. Divas jaunas dziesmas šodien Radio SVH Top 20. Un otrā ir... Kur ir tā jūra? Mākslinieki, kas kopā sanāks 18. jūlijā Liepājā, Liepājas stadionā un 22. augustā Meža parka. Estrādē, lielajā estrādē viņi būs kopā. Mese un prāta vētra, kur ir tā jūra. Un 3. jūnijā, starp citu, viņi paviesojās šeit, pie trāda rīti.
1: Vai jūs zināt kaut ko vairāk par šo burinieku? Kas es galvenajā daudz... lomā parāda? Es tik... uzzināju vakar.
2: Tāds
1: balts, ko burinieks, ne, tur ir vairāki, bet tajā galvenajā parādās burinieks, un viņu sauc ar suburtu sākās, Sande. Un nu, jā, gandrīz, jā, bet viņš garāk. Un tas ir Norvēģi, un, viņš, un šis burinieks ir būvēts kad? 1927. Gadā, tā kā viņam nākam gadi ir 100 gadi, un tas ir viens no lielākajiem Norvēģu buriniekiem dzīvajiem.
3: Un tas ir vienīgais burinieks uz pasaules, kurš nes laimi ar sievietes vārdu uz bordu.

0: ja.
1: O, Sanda.
2: Sviedams, beidzot atkal internāta skola piepildās ar
3: zināšanām.
4: Smiekliem, siluviem, izsistiem logiem.
0: Prāta vētra pie direktora. Tūlīt pat.
2: Tā var gadīties.
5: Sveiki. Sveiki, mēs esam Prāta vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
1: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
0: Jā, un jūs klausāties Radio SVH!
5: Tiešām, kur ir tā jūra 19. pozīcijā? Prāta vētra un mesa.

Kādreiz viss jūs bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: prātu ātri un mesā. Tad nonākuši arī svarīgākajā hitparādē valstī, rādēs PH Top 20. Kur ir tā jūra?
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sipoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes, iespējams gārdā, kā saules puķu sēdas, yes!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
7: 18. vietu mēs noklausījāmies. 17. pozīcijā ir Jungle. 1-2 pozīcijas ar Carry On šodien.
6: 16.
7: Mīļākie bērni. Chris Noah. -4 pozīcijas viņam šonadēļ.
6: 15.
7: Uz lai par 6. pozīcijām. Linda Lean ar Hold Me Close.
6: Numur 14.
7: Uz augšu par 5 pozīcijām Olivia Rodrigo ar savu otro dziesmu topā The Cure.
6: 13.
7: Vieta saglabājas joprojām 13. pozīcijā, tā ir Boo ar palīgām. Pagājušajā nedēļā nāca klajā viņas jaunākais gabals kopā ar Mood. Suņa dzīve.

0: un Summer ir 11. pozīcijā. Viņam paveicies. Šajā nedēļā plus 6 pozīcijas ar Potential. Jau būs, tāpēc, ka Jāņu nedēļa, tad mazāk jaunumu šajā nedēļā Radio SVH Top 20 mums atliek klausīties tās dziesmas, kas ir izvietojušās no 10. Līdz pat 1. Pozīcijai. Tur ir labi kāpumi, ir dažas izmaiņas, tā teikt, kāpjam iekšā 1. desmitniekā un 10. Pozīcijā šonedēļ. Lady Gaga un Deutsche Runway dziesma, kas savulaik bijusi numur viens.
1: Desmitā vietā.

0: Pateicoties Netflix trillerim Apex, vecais labais Chemical Brothers gabals Go atkal ir topos šodien 9. vietā, plus divas pozīcijas.
1: Top 20.

0: šonadēļ uz leju pār trīs pozīcijām. Uz astoto noslīdēja Shipsy ar Natana un Bada Warb. Pa to laiku Shipsy izdevis arī brīnišķīgu versiju Zemenēm. Es ceru, ka to esi dzirdējis to Radio SVH. Alex Morens, 7. Pozīcijā, plus 1 pozīcija viņam ar Fever Dream.
1: Top 20. Septītā vieta.

0: Radio SVH Top 20.
1: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 12 pozīcijas. Muzika un tikāšu sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Šā visiem šeit tikāšu sakāma un tu klausies Radio

0: Tikai skāpums šajā nedēļā plūst 12 pozīcijas. Mūzika un tikāši sakāmā ar tu zini mani no galvas. Savukārt 5. Pozīcijā plūst 1 pozīcija Dons un debes jums.
1: Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH Top 20.
1: Hei, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: sirsnīgi sveicām Roļiku, jeb medību lauki ar debijas albumu Ekspedīciju, bet šonadēļ viņš ir izkrits ārā no pirmā trīnieka 4. Pozīcijā medību lauki ar miera pīpe.
1: Radio SVH Top 20.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
1: Top! Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
1: Top!

0: pirmais trīnieks. Numur 3.
1: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā. Labs kāpums šonadēļ. Plus 4 pozīcijas. Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.

0: pagājušās nedēļas pozīcijas šonadēļ uz otro pozīciju. Tātad no troņa ir gāsta Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Top 20. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
5: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Uz leju par 6 pozīcijām Lady Gaga un Deutsche ar Runaway, savulaik bijušas numur 1, vēl pavisam nesen.
1: 9.
0: Uz augšu par 2 pozīcijām The Chemical Brothers ar Go.
1: Numur 8.
0: Minus 3 pozīcijas Shipsy ar Not a Known But a Verb.
1: 7. vieta.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Alex Warren ar Fever Dream.
1: 6.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 12 pozīcijas Muzika un Tikaša Sakama. Tu zini mani no galvas.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Dons un Debesjums.
1: 4. vieta.
0: Medību lauki ar miera pīpe, mīnus 1 pozīcija.
1: Numur 3.
0: Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Plus 4 pozīcijas viņiem.
1: 2. vietā.
0: Pagājušajā nedēļā Lady Gaga bija numur 1 ar Shape of a Woman.

Tiešām sirsnīgs paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH Top 20 piekdienas vakarā kopā ar mani ar Tvolpu. Nu, un tagad jāpaziņo, ka mums ir jauns numur viens. Pirmo reizi pirmajā pozīcijā ir Olivia Rodrigo. Viņa nu pat nesen iznācis brīnišķīgs albums You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Draugi, Olivia Rodrigo ar Drop Dead ir numur viens. Atā, līdz nākamā reizei. Čau! Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Atlanta iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menarini Baltic.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.